0: Di posisi 6 teman Pro 2 ada It Get Tough, Sedia Aku Sebelum Hujan, yang harus rela turun dari posisinya minggu lalu. Mentang-mentang cuaca udah agak lumayan panas ya, jadi lagu Sedia Aku Sebelum Payung kok kebalik. Sedia Hujan, ya kebalik lagi. Sedia Aku Sebelum Hujan harus turun, tapi cuma satu peringkat aja kok. Tenang, dari posisi 5 turun ke posisi 6.
1: Peringkat 6. 6. 6. Peringkat 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6